Mike, la redio tunavuma na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo

0: tuseka chini.
1: Wamelala.
0: Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea.
1: Ewe.
3: Hapa.
1: Hapa tulipo
3: ndipo.
1: Ndipo.
3: Na bado.
1: Maneno haya.
3: Radio 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

Unavuma na bado. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Haba ndipo.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Sifuna azidi kujiimarisha kisiasa, ametamba sana kwa siku ya pili Kakamega. Usiniite ndugu, ukipata matatizo serikalini jipange, Gachagua amwambia Kindiki. Kwa habari hizi na zinginezo, ungana naye Austin Wadi Mwema itimia hapo saa 3 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: John Maloba, Radio 47, Haba, Ndipo.
1: Olivia Leo, penzi wangu siku dania, ya kwamba leo, kiama kimetujongelea. Olivia Leo, penzi wangu siku dania, ya kwamba leo, kiama kimetujongelea. Kiama kimetujongelea. Kiama kimetujongelea. Tabu na mashaka. Kiama kimetujongelea. Tabu na mashaka. Kiama kimetujongelea. Si kwamba mumo kitendawili kukifumbua. Nyamaza kilio, hiki kitu ndicho kidunia. Si kwamba mumo kitendawili kukifumbua. Nyamaza kilio, hiki kitu ndicho kidunia. Kiama kimetujongelea. Kiama kimetujongelea. Tabu na mashaka. Kiama kimetujongelea. Tabu na mashaka. Kiama kimetujongelea. Olivia Leo, penzi wangu siku
2: Fundi Konde. Olivia Leo,
1: ya kwamba leo
2: mimi nakumbuka zamani.
1: Kiama kimetujongelea.
2: Kule mashambani kwetu
1: Olivia Leo,
2: magazine zangu wimbo huu walikuwa wameugeuza, wakawimba kwa design yao.

nitokea Makueni. Mama Loba vipi bana? Nirushie bonus. Amin bado kuna muda. Katika awamu hii, wewe bonyeza star 216 hash na uzingatie maelezo. Hela zipo na ni zako msikilizaji, sio zangu.